استیران تا به پرانیس کن افزار بیگه هدا بند حدور رو بین گریس هرکنه چرا بمتاید منی دیسنس کتنه سمجر دلیگم رو بردی بلیگم رو بردی

0: شنیم بود که میشه دسته چی پرسنگیک اشتوشه چی الیب میچم چادر بیدی بس سنبادن قدیریا چی اشتف متفاری یعنی بکن قدیریا چی ویرال جانا
1: بپنه بر بسید.

یعنی چندی سانده اندارد ورد رکن که باتی بلی لگرشون ست به پنج منگه سانچار هدلان سرجو تشه تکشی تارکلم گرم نجور ست به ویس منگه اندارد ورد رکن که باتی بلی لگرشون اتلا بستاریس منگه سانچار سنده امیده سواگی سنگیت ما اکیل بارکی تارکلم یو اس بساد من کرنه بکی سکسفون وادن بلی کن رو باتی بلی لگرشون اگرانی بس منگه سانچار سیرا پروبات NST द्वारा प्रस्तुत तो विशेष श्रृंखला अस्ति लक्ष्मी प्रमुख पर जांच अहमदाबाद वडोदरा केंद्र पर थी रिली करीशू।

دانشوریم و پوچ گمره چه پس اتی دارگیم سن پاری اهیچی سن بمه پیو پس چی مانه رنجم آجی آب گیت دار پیم دارمی جمع جنگی بر وشیش فرمی گیت دو سن بشو سبرتم محمد رفی این ساتی داری نسفرما شهید فرمی گیت سن بریم.